که مونود گه دارن چه محبت نه آتماش ده هم سیواده گه سز نگمت نه آزاده هم از نرگه خور اگه یاد گه سال دیگه از که دردن که مونود گه

0: جان مرحمت
1: تازم لا
2: دوستان از نامه در مهربان جان یزید
1: خلوغ لا خل آن جانی